0: سر فیروزی, ہم نے جو اتنے سارے پیارے پیارے گانے بھی سنے ہیں, ہمارے فلم انڈسٹری نے جو اتنے سارے گانے ڈاکیا پہ بنائے ہیں اور چٹھیوں پہ بنائے ہیں, تو وہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ یہ لیٹرز اور پوسٹ ہماری لائف میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہے. سو دا ڈپارٹمنٹ آف پوسٹ از سیلیبریٹنگ دا نیشنل پوسٹل ویک فرام 9th to 15th October, کمینسنگ ود دا ورلڈ پوسٹ ڈے آن 9th October. Union Communications Minister Jyotir Aditya Sindhya has extended his greetings to all Dak Sevaks on the occasion of World Post Day and thanked them for the dedicated service to the nation. In a social media message, Mr. Sindhya reiterated, Dak Seva is Jan Seva.
1: Dak Seva is a Jana Seva. And with our new postal apps, Dak Mitra and Seva Mitra, both of these applications reach out on the one hand to our Dakya community, on the other hand to our customers. In an age of digital communication, India Post too is going digital. India Post is also endeavoring to fulfill each one of your aspirations, an organization that selflessly serves us day and night.